0: 主任孙郎，兄弟好了些皮的。干将郎，他这地跟着钱不送咱，看上去不就行的。退租局容器咱新给老哥给，所住宁波的这是。退租局容器咱新给老哥给，所住宁波的这是。退租局容器咱新给老哥给，所住宁波的这是。退租局容器咱新给老哥给，所住宁波的这是。退租局容器咱新给老哥给，所住宁波的这是。退租局容器咱新给老哥给，所住宁波的这是。退租局容器咱新给老哥给，所住宁波的这是。退租局容器咱新给老哥给，所住宁波的这是。退租局容器咱新给老哥给，所住宁波的这是。退租局容器咱新给老哥给，所住宁波的这是。退租局容器咱新给老哥给，所住宁波的这是。退租局容器咱新给老哥给，所住宁波的这是。退租局容器咱新给老哥给，所住宁波的这是。退租局容器咱新给老哥给，所住宁波的这是。退租局容器咱新给老哥 kiran tur dem nash. Nye ni wa do lengge li kutu shu shu.
1: Lis, ya pe da.
2: Jida la, nga sen chale yi be.
1: Zhu run sun la, dos ne nga, chon du so ha chok yu. Kiran ge gen jang la, nga ran zu ler di ye le si si ha chi da.
2: Lis, lis.
1: Chen di kiran, zhu run sun la ni do te shi.
0: Lis, lis.
1: Kiran ge chu yin da, to ji.
0: To shen la, to shen la.
2: Xin zo shima shang la. Jima shang la. Na wo so gui zu zu ne zu chang wo. Juzhang ge kiran sep sun hui giri. Kiran gong zui kari yine sun jian na shi. Na zu xiong di kang tu chigi. Kanda kiran ge. Zu zun di zu ngun zhu mung ngun ka zui zhu wime sep sun bi na. Xin da tie la. Kiran tu zhen na wong ha shi.
0: Les.
2: O.
0: Di.
2: Di su de shi si da. Les. Di si da. Di xia xia bi na. Nye dun qin po de ke ma shi. Yine ni jia. Cha bu pop za. Chö di ki ki. Kese lam za nyam su ma xe bi na. Nye zi xun ju di qin po cha yi ni kato.
0: Gen zi di.
2: O, di xia lang da.
0: Da liang.
3: La.
0: Jik du shi da.
3: Des ki la.
2: Bi ge zi.
0: Nye tong ju la.
2: Yak se ru xia.
0: Su di ge to ya gu ji wa.
3: Des.
0: 很多药了呗行说讲了记得爹爹连那顿多数都见不起苍茫偷了清晰嗯现在结果起吧喂喂今次去的前面讲了兄弟看了别解公开水确实有两个马小姑娘你也是给我们夸用的喂呀给了试试呢啊哟
2: 朱日孙了，开张过来后头呢，公安是话太细。哦，刚来时的客很多，也兄弟看不过的。
0: 哦，用啊用啊，大亮，来，也是二十多，输的也五十多的。
3: Let's。

要，我你看动土。 Gyurum kushirata tunga rama chung. Nga chowa shirato. Bukudinzo junda chibu chayu. Jabao, Yinghua, Wari Jabao ge Nyedong chul yugu mendo. Ya, yang jaga inda. Tata, mang stunda. Kangbuti, donglang lanchi. Jabokhe loma yon, tamye loma yonchi. Digala yuhage, kondu shivu lengi. Chabu kyuchi tu. Yinghua yao yu. Nga roku cheche, nanti gyongro chigi yu. 我让天主。

Swalinge kun kamsa, nganan so ngan tangyam to chige jong sivele tsenang sin je chong hachang gabchong. Swalinge, loko chong ki ne don chu chengchu chong den ki, zhe chue den di kui ni, lamu chong zu ang tangbo, nganan chige gabi na zangxi di yi chun si ju gori. Nyewa lo xe nang rang chong ki, yu go cha cha pige zho da zho xinbe gade hiya, yu go wa mang che we xin kui ki cho wa tang, yu ti ge rin te le nyong rui nang ga ti gi la. 但是呢,听起来才能按照本领从中堂念图,这确定地库的贴解,可能是如果南巴亚居个堂,提堂这位几个名字看了,老就是南图。

0: nam sang tup so gyeb je nga nyim to aman lo zi ji
1: ma chung me
0: kari na
1: lang ye ba la thom chung me nga lok ha se lo yo me na le ba ga nam sang chi bi no ba la taxi to khan le le ta te kha che nga ya me zi gyeb kin tu mi lo
0: sang nga nyim to aman mo lo bi na ping ji le zi ma che shi
1: zhou da wei ye zhou la ying yu
0: 这哪没听见嘛是的，我都是铁柱嘛是不？我先把生活有啥，你不就是一个月了吧？点不出个汤哟。
2: 翁郎大钱呢？我怕煮给难了。
0: 啊，用啊。
2: 吃出汤多老宰鱼。
0: 啊嘞，哦用啊。
2: 苏梅去养你用啊。
0: 茶水
2: 偷塞多。
0: 啊用啊用啊，拜拜。
2: 去哦。
0: 不贵。哼哼。是的，就那难得没吧是吧？啊，难得没。嗯。
2: 让他多去没呗。
0: 你能打没？爷爷给听几些吗？你错了，提起钱没我打，
2: 八十元钱那么少，澳门老有。
0: 不门老哥，你也常说提起钱没，我啊哦。
2: 让。
0: 哦，我那么少八十元钱，澳门老有。

0: 我们的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的 sengi chungkong zuo, ranga rangzu tupze gyaja gyaju gyang sinne, chunggo wa tongshu la jubshi la zamki, pobe na rangting seri lukde, chunggo luogi tingrap jen la gui di tonggyu la mongshi tinggyu yinbashi.
1: Gyesi jikab khanki sanlo li chanki jizi guni, gyesi jikab khanki gyunle chongzo zogyo nani, mingye bianchio tupo ta, bianchio le tinggo la, jikab shuji Xi Jinping ki na we sunshe kejin ta, mongshi simchu chishu chira tongchio ki, shungwe chongdi to na we sunshe kejin ki gongtun lopchong ta la da chebri. Chongdi to, samcho ni ga dang zhuyang ki tupo la cheri tan tunbar, yishib chebe to, jikyo yongo che kar, simchu chenpu gyundo chu kukab dengzin tupo che di, Gasi ga zhu chu pi ge dong gyur gu di dong ta, bian chu dian to yar pi ge nam pa sang bu san dian tu dang ne, nga ju nge guo ya gu zu gu. Gye nan ki gyung kor chi mo top chir dong wa, kuo gu tuan gyu ta, ngim gu rinpo yong la che di, xeb shu li ri tuan gyu ta, tu gu chang tu dong chu gu nu ba chi ru dong top che ne. Chu zha ta, sa da lo zha, zi nu cha wa, tuan sa be, ching dong cha wa, chong gi gi sa wo bu cha. Sok zhu cha wa so, chak gui zhu zhun qi shu qir dong gui. Mang zi gian sung qi gui xin, li shu dian pa ta, ta zi sung gyur shu gyam ni, lop su ta, men ju, pu ju lop su, xing sung so gi li tun yak zhu gui. Dop qi shu ta, qi dab yak shu jie ti, meng shi xim chu qi gyur shung ni gyam ni, meng shi xim chu li tun ti, ni ri, ke qi li rim na zhu gu ta, ge gub ki, gui ge qi shu ta, pu gi gui gu ta sung zhi qi ni, ka jo zo ta, zong ni kyu gong se dun qi di, to qi bie qi dab qi bu ta, ma zi dun shu qi rdang ni, qi ri xim chu gi kor yu du gu, nian ge ta zhe lu la ka de yak jia di, san gang tun le ta, san ni si shung gi po lu, ngui zi li gong jin chung song kyu gong ki, nian ge si keng tu qi bu ta, chua ka gi tun gi din jia gi, gen zhi yak bu kur to, mi si gi le zui mi tun bu qi gu, si dun yu bu zhi. Chong di tong, gye yong ki chok du jim zhu gin zhi ma la, zu cu gi nye shu sen bu zhi. Chong di tong, jim zhu meng shi zhi gu zu zhun che gyur, ji gyu cha gui ta, gui di dang di. Yu qi gui kyab ta, ma la du zhu ta kyung che ne, tun gong pie ju ya bu che bu ta. Kwa dun qi shu qi ru dong gu. Shib shu to dam ki chu zhe to ru dang ne, mi zhu shu le de di zhu bu ta, so zhu shar dong tu bu che ne. Zhu gyu kor yu, ngar we li su dang tong. So zhu ma ne ma ru dang ne, pen pa qi ru dong gu. Gyur ju sar du ding sab qi gui xin, guan yi jim ju gin jing chom zi zu gyur, ji gyur cha gui qi ni, la zai sa ma gui ju huda qi di, din jia din xin ku rim yue bie gu ni, jim ju gin jing ki lian nam sa ma pi ge dang di, pa shi sa ma nga li ma wa gi xin qi gui, xi dian yu bzi. Chong di tong, san li si xiong ki po lun nian ge si qiu gi, zhe yu li tuan li xim qiu nao zi. Chong di tong, meng du jian ki po lun jie wei gui zhi qi cun, po lun nian ge si wei li tuan la, pian zhen wun si tuan yu. Zong nei kia gong ta, nyam shen lu zi le ming ne, po lun jie wei si ju tu gu chang du dong ta, gya biao che di, san nei gi rang din pun jian nu ba qi ru dang tong. Tu ga na, po lun jie tu bu qi gui. Puk bian lam sui tu gu chang du dang ne, po lun nian ge me bu so gui, xie tuan yu bzi. Chong du to, Zhong Hua Mi Mang Ji Tuan Ge Ge Ge, di rge tuan gong qi jim la da sui yi qi zi xi bar, chui xip qi bu gu, chun jam chung yu. Chong di tong, di rge tuan gong ki, zhi ta shi bu ru, chim xin to dam qi shu qi ru dang ne, cai ri ta tuan bar, tab ju ren xin ki di rge tuan gong gar cha, dian ki sui di, tuan gong song chong ta, tab tuan lam lu tu gu chang du dang tong, cho yong ne di rge tuan gong ki, dian cha ge lin chu zi, to ru dong gu, xie tuan yu bzi. Chong di tong, ta dong tuan zi xian da la, xim ju nao zi.
0: Ni du fu jian tang, xin jang ki ka su su ru, nga jun nga gu zu lu, qi tuan san gyu ru jim cha chong du chong ne, nga juan ngay chargo zanay la xie di, zanay suti gyam chung thang, ji sam xie, pe ge mik xie, zonay lingan jie la cho yung ni seri che yu xie. Nga juan ngay tuan zam xie, fu jian ki, pyo da kong pi tang ni zhung zhe sarwa thoba xie kyu thang, gyu ju gu ye din ni lik zhe sarwa du kyu, ngwa nyi nyam zhe pe ge tang ni zhung zhe sarwa thoba xie kyu, rin ni ki pa cha juk shu chu zhe sarwa liba xie kyu, cho pyo ka thadu tong kyu, gen gam nam pa sarwa ngwa ba xie kyu, nyu ju to we, Juji chakyo ro shungun kya kyu jie peke mikze du sungni, ngwa nyi nyamji kongbi bedun kuyo zhugun tang. Tuyurab sarbe, mangyir bencho ro topchi xingqing tuybi topchoo lo kudidongwa. 경험 신진

0: Tuli. Tuli.
1: Oh, Chen La.
0: Yang dia dia yue. Meng lei kua xi zong.
1: Bu le dia xia, yang guo jing du.
0: Chen Meng lei. Chen Meng lei.
1: Oh la, ge da ma na. Deri mu ran me gi chia di gum xian wa re.
0: Yang ka xie zong.
1: Zhao Hengying si nie di. Lap zhen ne bi xia la.
0: Ka le ba, lap zhen ne bi xia ye.
1: Hong, zhi zhen ne ge jie.
0: Shi bei.
2: Zhao Meng xie mo da.
0: 赵海英拉着那边不是呗？
2: 是在团不打，别不打团不杀的，别多拉干净。卡总，
0: 别死多没。赵海英是年底切多，毕竟我这有力大干没亲戚，我都拉个过来干部的，就算打呢，开送过没动，让女婿。拉着那边有哪吒，人工啊团员哪吒，看他多不切要的，这话是拉切莫个。我赵海英卡不有，看他拉着那边有呢，也是那那样说的，我赵海英嘛都不过。
1: Meng Lei, Pa Leng Nyi Ge Ran La Ya Ya Che Yin, Ran Nip Si Chu Ma Po Na?
2: Da Ha Zong Da. Ran Ke De Zhu Xin Ge Bzhi Ba, An Ni Pa La Ge Zhao Hei Le Nyi Bu Nang Min Du. Ran Gyu, Ma Ran Tong Du Min Du. Gyo Su Gyu Da Che.
0: Go Go Nyi Zhi Ran Ri. Nga Ta Tung Wo Ne, Ran Nga Cheng Chi Huang Po Meng Yi Sa Bu To Bu Ki Ki.

0: dee?
1: Yeah, nye das che, he zi.
0: Tiri ngang chi ngang lho su jodo kwa ka chi mii. Ta ne su lung ta tuyun pe kwa ne shang hai la rang nim to dee a yo zi. Di chao sang zhe ma zhe.
1: Li li, zhi shi li shu win da, zhan li yong chi.
0: Zhe, dim zhe shu ga zhe.
1: Li li, yo ma su, ngang tang de li ka cha yu yin da. Yang min du chi, si ni guang da chi ni yong du wei.
0: Yong ma zhi. Zhang lai de guar ge qiu yu. Shi da. Yin yi chu zai yi zai teng zhe xiong su.
1: Zhang chang gu xie ne, yi zai lun min du. Ta li chi ge zhu ya di, nar gian qe wa ki ba.
0: Da qie ne, zhang lai de yu xio. Lu ji sim ji ge yi zai dan ya chi zhi qi. Da ngan lai ge yu zhi bu. Zhang bian jiu tie lu. Nye kia biu qie qiu.
1: Din zhe yung ma shi. Nga po kyo uji, po mu ji lu so ju nu hua yung shi. Lo de pchi, nga den de yi zai lung shi. Wo shi, shang ge chen sui du gui, gu shi fan ling la lo ju zhu lie du, kong ba la gong zi na la, lie zi zi ne guo zu ji, zhong da dam shi. Nga kong lo ju shu yin da.
0: Tang zi, shang ge xiem lo mu su, lie zi zi ne guo zu zi. Yi ne gu shi fan ling, nyo zong han na lie zi zi qi wo da. Nyo zong han na ne zhong da ti pchi.
1: Wo shi, nye sang lu ma huo ya hari na. Shang ge xie zang, lo gu bie zi qi song a. Li li, dan nye kun zhe qi gu yu me, xin ne xie su. Yuxiu, zhou, class ga zhou, class ga zhou, zhou zhou zhou, class ga zhou.
2: Chang zhang han la.
3: A zi, zhou zhi zhou la.
2: Zhang xi da chang an ma cha xia. Les.
3: Oh. Kiran si da, chang xi da chang an ma cha yu na, ngang a zi mian gan ne tuen ne yung gu rbe.
2: Tin zhe yung ma da, tan da yao cha me ba.
3: 其实都一盘子当前前边呢现在天开始的啊这我们这两个你家所在那了来个前前不进这月你也他接姑姑要的推最穷是呢养家当前呢这个这边的这个嘛这他的开启学的得当时给他年年不大我做准备不送咋你也看年过的用啊主人走了给他叔叔铺的洗个扎铺去多日本哈哈哈哈还应说这那了跟这多了
4: 南大民族啊他的所在对外听众外那里空虚之类下卡不出偏偏讲了团队不起来开始学的最也不及格你让我在来送我妈有个生活的话学长姐你父母现在穷不愉嗯常常喊了你给他们我追起他那么多了那么多那么多搁这了俺来的前队民族前队民族哎哦他的来送我妈就是啥子的前队民族是
5: 托不着马车的位你还当谁我来送我妈就是差事的前头没多事托不着马车的位你还当谁我来送我妈就是差事的前头没多事看到让给来户大钱中间特别说过过年不可打可这了既然给口水听那些用这地马谁我请祖母前的参谋民都三面好些当兵永康最初说的团出校要马的让两面团兵的
6: 给不给对其他用啊嘞三不单车是的两个团员一个车车啥这是一位欢迎你们都知道
7: 那么新车我有这套民族
6: 其他人都是这个其他人都是这个这是三句开心不小马的呗其他人都转对面不来
7: 我就做给你们准备买药了开心明天开心不就这么多呢
6: 来个中马的是了不是俺还中对面多都是对中年人还没多前头人俺没新车有余抓头面多没人还没新车有谁前头俺也没多中年要马的吧前头人俺也没多数着俺中俺中人全抓头冰秀
8: Parce,

0: Robin.
1: Oh.
0: Rang tu lor udik kinjas ke wihyu. Lo wu ya gyu min du bu.
1: Zi. Nyesim di yin.
0: Udi tsam ma jia huni kinjas ke wihyu. Rang ha jia su. Puzi ni yang na qin jie sim bai de chu xia.
1: Nga tu do chung do zhao ma shi bi. Chagye zhe yu yu. 제자 자샤스 시공 그룹

Gen Liu La, kerang yo ge tai na, di kerang si ji ji. Gen Liu La, cha ge lin ya ge tu guo zu ji. Di lo sum zu huang zam ji ji de, kerang ge gu le yun ji, yin zu ji ji ji chi na bu shi bu, di kerang ge lang zu chen cha ji, ma se xing du di, kerang le tuo guo bu shi ji.